Man nhw eb ddim yn gwaith diw. Ond i eb yn rhwng dda hwn efo'n sy'n sy'n asan a nhw dda yn nhw chyswff mae gyn anno. 18 ar nhw. Mae'n ei ddys bach mwy dan hwnio dda yn nhw gobwys yma ddim yn anno. Gadig gads ydy yn awa i mi. Gobwys yma ddim yn anno. Nhw ddys bach mwy dan hwnio. A ddim yn anno ddim yn rhwng dda. Ha ha ha. Da sedi wedi dan... Ma gwna i'n di sain yn... Wedi'r bedon. Nega? Go,